koko husu. Na infofila haoni mundu. Hawa tena ula perfeitu. Na itebe sa sudeo pronto, yeah. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafano. Haoni livro sudeo kotu.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeo kotu.